show. Oh, my God. Cei mai buni aleg Radio Sud.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre profesorul Dumitru Căluianu, creator de școală de inginerie electrică la Galați. Învățământul tehnic superior din țara noastră a început în 1818 prin înființarea școlii de topografie de către Gheorghe Lazăr în chiliile mănăstirii Sfântul Sava din București. Petrache Poenaru a înființat în 1833 o clasă de ingineri topografi și de ingineri hotarnici. Începutul adevărat al învățământului tehnic superior din țara noastră este marcat de înființarea școlii de ponți și șosele, mine și arhitectură la 1 octombrie 1864, printr-un decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dar mai ales denumirea ca director în 1881 a inginerului Ion Gheorghe Duca. Apoi, în 1920, Nicolae Vasilescu Carpen transformă această instituție în Școala Politehnică din București. Din această enumerare rezultă că un rol important în dezvoltarea spiritului unei școli îl are un om care, uneori, cu trecerea anilor, este uitat, mai mult sau mai puțin. Prin această emisiune, mi-am propus să adun informații despre oameni care au contribuit la dezvoltarea științei și tehnicii a școlilor. Printre oamenii care au contribuit la dezvoltarea școlii de inginerie electrică din Galați se numără și profesorul Dumitru Căluianu. Dumitru Căluianu s-a născut la data de 6 iunie 1934 în comuna Tudor Vladimirescu din județul Galați. Localitatea este atestată documentar din 1882 cu numele Prival. La vremea aceea au avut loc inundații mari care au distrus mai toate casele din comună. Localitatea a fost reconstruită și a primit numele conducătorului Revoluției de la 1821, Tudor Vladimirescu. Localitatea este situată la 40 de kilometri nord de Galați, la 50 de kilometri est de Focșani și la 200 de kilometri sud de Iași. A urmat școala primară în comuna natală. Pentru cursurile liceale a preferat să meargă la Galați, unde a urmat cursurile liceului Vasile Alexandri. În 1953 s-a înscris la Institutul Politehnic din Iași, Facultatea de Electrotehnică. Este locul să menționez, stimați ascultători, că după reforma învățământului din 1948, Facultatea de Electrotehnică din Iași era organizată pe două secții, care reflectau direcțiile de dezvoltare industrială a României acelor ani: centrale, transport și distribuție energiei electrice, respectiv mașini și aparate electrice. Aceste două secții reflectau, pe de o parte, direcțiile de dezvoltare industrială a României acelor ani, iar pe de altă parte, rolul personalităților științifice din acea vreme. Profesorul Cezar Parteni Antoni, din domeniul mașinilor electrice, și profesorul Mircea Volanski, din domeniul centralelor și rețelelor electrice. Mai trebuie spus că în vremea în care Dumitru Căluianu s-a înscris la facultate, adică în 1953, șeful catedrei de electrotehnică era profesorul doctor docent Vasile Petrescu, care lucra la filiala din Iași a Academiei Române. Așadar, o școală de electrotehnică puternică. Mai menționez că în 1951, profesorul Cezar Parteni Antoni a fost transferat la Craiova cu misiunea de a organiza aici, la Craiova, Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE. Dar să revenim, stimați ascultători, la Dumitru Căluianu. Studentul Dumitru Căluianu s-a format ca inginer audind cursurile predate de mari personalități ale științei și tehnicii, printre care Ion Luca Creangă, geometrie analitică, Dumitru Manjeron, mecanică teoretică, Vasile Petrescu, măsurări electrice, Emil Hanganu, aparate electrice, Nicolae Boțan, acționări electrice, Leopold Sebastian, utilaj electric, Alexandru Poiată, electrificări rurale. A absolvit cursurile Facultății de Electrotehnică din Iași în 1958, împreună cu alți 102 colegi care s-au implicat în activitatea industrială sau învățământ superior. Printre aceștia, Iulian Țopa, devenit mai târziu un reputat profesor la Universitatea Transilvania din Brașov. După absolvire, a fost angajat ca preparator la Institutul Politehnic din Galați, poziție pe care a funcționat timp de 2 ani de zile, din 1958 până în 1960. Este locul, stimați ascultători, să menționez că istoria învățământului superior din Galați este asemănătoare cu istoria învățământului superior din Craiova. În 1948 a fost înființată la Galați Facultatea de Îmbunătățiri Funciare, iar la Craiova și-a început activitatea Facultatea de Agronomie. În 1951, având în vedere specificul ramurilor industriale în plină dezvoltare, s-a înființat la Galați Institutul Mecanonaval, iar la Craiova s-a înființat Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE. În 1958, în 1959 s-au înființat în România câteva institute pedagogice, printre acestea unul la Galați și unul la Craiova. În 1966 s-a înființat Universitatea din Craiova, iar în 1974 s-a înființat Universitatea din Galați, fiecare dezvoltând specialități legate de industria locală. Industria alimentară și construcții navale, la Galați, industria electrotehnică și agricultura, la Craiova. Dar să revenim, stimați ascultători, la Dumitru Căluianu. Vă spuneam că în 1958 s-a angajat ca preparator. Din 1960 a ocupat, prin concurs, un post de asistent. Apoi, din 1965, a ocupat un post de șef de lucrări. Asta înseamnă că, pe lângă aplicațiile desfășurate în laborator, a avut și sarcini de predare. Dumitru Căluianu, preocupat de cercetarea științifică, s-a implicat printr-o cercetare doctorală într-un domeniu de vârf în anii 1960, respectiv studiul posibilităților de utilizare a motoarelor liniare de inducție, sub conducerea profesorului Nicolae Boțan. În perioada de pregătire a tezei de doctorat, mai concret în 1969, a făcut o specializare postuniversitară la Universitatea California din Statele Unite ale Americii, în domeniul electrotehnică și echipamente electrice. Își susține teza de doctorat în 1973 și obține titlul științific de doctor inginer. Îndeplinind condițiile de pregătire profesională din 1974, ocupă, prin concurs, postul de conferențiar, iar din 1981, postul de profesor universitar. S-a implicat cu dăruire în viața administrativă a Universității din Galați, fiind prodecan timp de 7 ani, între 1974 și 1981, apoi decan din 1981 până în 1989 la Facultatea de Mecanică a Universității Dunărea de Jos din Galați. Cu aceeași dăruire s-a implicat și în viața publică în calitate de senator de Galați în legislaturile 1990-1992 și 1992-1996. Contribuția științifică a profesorului Dumitru Căluianu s-a concretizat prin publicarea mai multor cărți și manuale la editura tehnică și la reprografia Universității din Galați, peste 200 de articole și 25 de contracte de cercetare științifică. Se menționează cartea Instalații electrice la bordul navelor, proiectare și construcție, publicată la Editura Tehnică din București în anul 1981. Este autor a 10 brevete de invenție. prin articolele publicate, dar mai ales prin câteva dintre brevete, deține o prioritate mondială în domeniul acționărilor cu motoare liniare în propulsia electromagnetică a navelor fluviale și maritime. Menționez contribuția profesorului Dumitru Căluianu prin activitatea didactică și prin coordonarea a 22 de teze de doctorat în domeniul ingineriei electrice la dezvoltarea școlii de electrotehnică de la Galați. Se menționează tezele de doctorat, contribuții privind propulsia electromagnetică a navelor, susținută public de Nicolae Badea în 1997 și conducerea optimală a sistemelor de acționare reglabile cu mașini asincrone utilizând metode avansate de comandă, susținută public de Marian Găicianu în 2002. Din aceste exemple rezultă specificul cercetărilor doctorale conduse de profesorul Dumitru Căluianu. După ani, Nicolae Badea, acum profesor universitar pensionar, își amintește despre omul Dumitru Căluianu. Citez: profesorul Dumitru Căluianu a fost pentru mine mai mult decât un dascăl. A fost un adevărat mentor care mi-a modelat atât formarea didactică cât și pe cea științifică. A fost omul care mi-a dat încredere atunci când eu încă mi-o căutam. La încadrarea mea în 1989, pregătirea didactică a asistenților se făcea direct în anfiteatru, alături de profesorul titular, acolo unde învățai nu doar să predai, ci și să îți asumi responsabilitatea fiecărui cuvânt rostit. Îmi amintesc, cu emoție, un moment care m-a marcat profund. În timpul cursului de mașini electrice, după câteva săptămâni, s-a oprit din predare și, cu o încredere care m-a onorat și m-a responsabilizat deopotrivă, mi-a cerut să continui cursul în fața zecilor de studenți din anfiteatru. Era modul său firesc de a forma oameni, de a testa caractere și de a transmite responsabilitatea catedrei. Acest tip de formare exigentă, dar profund umană, a rămas pentru mine una dintre cele mai valoroase lecții primite de la domnul profesor. Am încheiat citatul. Menționez implicarea profesorului Dumitru Căluianu la organizarea și desfășurarea în 11-14 octombrie 1990 a celei de-a 7-a ediții a Conferinței Naționale de Acționări Electrice, precum și implicarea concretă la înființarea Asociației de Acționări Electrice și afilierea acesteia la Asociația Generală a Inginerilor din România, AGIR. S-a stins din viață la data de 10 decembrie 2011 în București. L-am cunoscut pe profesorul Dumitru Căluianu. L-am cunoscut în dimineața zilei de 21 septembrie 1984 la Craiova. Conferința de acționări electrice s-a desfășurat în 1984 la Craiova, în zilele de 20 și 21 septembrie 1984. M-am ocupat de colectarea lucrărilor și tipărirea volumelor. În acest context, am vorbit la telefon de câteva ori cu domnia sa. Din motive pe care nu le mai știu acum, echipa de la Galați nu a putut să vină în data de 20 septembrie. Au ajuns cu trenul în 21 septembrie, la ora 2 dimineața. Aveau camere rezervate la hotelul Minerva din centrul Craiovei. I-am întâmpinat la gară. Nu se așteptau să fie primiți de cineva la gară. A fost un moment prielnic pentru începutul prieteniei mele profesionale cu colegii de la Galați. Ne-am întâlnit apoi de mai multe ori, în special la conferințele științifice. Deși activitatea de senator îi ocupa mult timp, a participat la toate întâlnirile profesionale din domeniul electrotehnic. La finalul acestui episod, pentru consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi, adică a oamenilor valoroși pe lângă care am trăit, vă sugerez să treceți în revistă numele profesorilor din școală. Alegeți un nume. Scrieți ce vă amintiți despre profesorul ales. Trimiteți vechilor colegi de școală rândurile trimise. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: on Radio Radio Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 07 39 124 124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zonă zona Tancodrom. Telefon 0769 817777.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2, Dead Point, din 4 septembrie la Inspire Cinema.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769817777.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Plusului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: vedeți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud și lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Iliofonix, în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:06. Practic astăzi este ultima zi de vacanță a elevilor, deoarece luni începe școala și deja se fac pregătiri pentru începutul de nou an școlar. Ca în fiecare an, polițiștii vor fi la datorie, atât polițiștii cât și jandarmii, pompierii, având același scop, acela de a face ca acest început de an școlar să decurcă în siguranță. Premergător începerii anului școlar, s-a dat start campaniei Supereroul Sigur, misiunea Alegeri Bune, adresată elevilor, profesorilor, dar și părinților. Pe parcursul anului vor fi prezenți în școli atât polițiștii cât și jandarmii și pompierii pentru un mediu educațional sigur, dar și în zona adiacentă acestora pentru siguranța rutieră a elevilor și pentru fluidizarea traficului. Vor fi desfășurate activități preventive și se va acționa pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță, astfel încât fiecare elev să beneficieze de un mediu adecvat pentru învățare. Vor fi prezenți pentru a preveni situațiile care pot pune în pericol siguranța elevilor și pentru a contribui la crearea acestui mediu bazat pe respect, responsabilitate și încredere. Cu certitudine va fi nebunie luni de dimineață să vă pregătiți în trafic pentru multe claxoane, agitație, să ne bucurăm de acest weekend liniștit în trafic și liniștit așa în mintea noastră, deoarece vom începe maratonul oficial de luni. Vă salut și eu oficial, sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15, cu muzică bună la Happy Hours. Avem 27 de grade Celsius la Craiova în acest moment, maxima de astăzi nu va depăși 32 de grade, însă mâine vom avea din nou caniculă și o maximă termică de 36 de grade. Summer Wine v-am pregătit pentru început la Happy Hours, ascultăm imediat și Neil Young, iar până la fix vine și Tina Turner. La 11:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică Părinți pe frecvență la Radio Sud. This is Radio South 97.

0: only on Radio South. Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14, sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dacă ați copilărit înainte de apariția telefoanelor inteligente, probabil că vă amintiți o întrebare pe care o auzați aproape în fiecare zi. La ce oră vii acasă? Pentru că restul zilei era petrecut

niveluri semnificativ mai ridicate de sănătate și de stare de bine. În cazul copiilor, beneficiile sunt și mai evidente. Psihologii Rachel și Stefan Kleppen au dezvoltat teoria restaurării atenției, conform căreia mediile naturale ajută creierul să-și refacă resursele cognitive după perioade lungi de concentrare și de suprastimulare. Cu alte cuvinte, natura odihnește mintea. Dar nu doar atât. Afară copilul aleargă, explorează, observă, își asumă riscuri potrivite vârstei, interacționează cu alți copii. Toate acestea contribuie la dezvoltarea sa fizică, emoțională și socială. Așadar, ce avem de făcut? Păi, mai întâi nu transformați fiecare ieșire într-o activitate organizată. Uneori credem că trebuie să pregătim ceva special. În realitate, pentru un copil, o după-amiază într-un parc poate fi suficientă. Natura nu are nevoie de scenariu. Apoi, permiteți explorarea. Copiii învață enorm atunci când caută insecte, când construiesc cu pietre, când urcă pe un trunchi de copac, când observă o furnică. Pentru ei, toate acestea sunt adevărate experiențe de învățare. De asemenea, este important să acceptați un anumit grad de risc. Desigur, siguranța copilului este importantă, dar dezvoltarea are nevoie și de provocări. Un copil care nu are voie să încerce, să urce, să exploreze, să se murdărească sau să-și julească genunchii, pierde oportunități importante de învățare. Și fiți și voi prezenți. Nu este nevoie să organizați activități spectaculoase, așa cum spuneam, însă este suficient să mergeți împreună la o plimbare, într-un parc, într-o pădure, într-o grădină sau să vă jucați împreună. Copiii își amintesc mai puțin locurile și mai mult oamenii cu care le-au descoperit. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Copiii nu au nevoie doar de spații în care să învețe, au nevoie și de spații în care să exploreze, iar natura este unul dintre cei mai buni profesori pe care îi pot avea. Nu le cere performanță, nu evaluează, nu îi compară. Le oferă doar oportunitatea de a fi curioși. Și uneori, exact de asta are nevoie un copil pentru a crește sănătos. Pentru că uneori, cele mai importante lecții ale copilăriei nu se învață între patru pereți. Se descoperă sub cerul liber. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de caniculă ce vizează 3 sferturi din țară, inclusiv județul Dolj, pe parcursul zilei de mâine. Astfel, mâine, între orele 10 și 21, în Banat, Oltenia, Muntenia, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indiciul de temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime de mâine se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Oltenia și Banat. Pentru zona municipiului București, meteorologii estimează în același interval vreme caniculară cu temperaturi maxime de până la 35 de grade Celsius. Asta în cazul în care aveți drumuri de făcut în capitale. 28 de grade la această oră în Craiova, cer mai mult înzorit. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de 32 de grade Celsius. Minima nopții următoare foarte bună, 16 grade vom avea la Craiova. Mâine însă, da, caniculă și cod galben, 36 de grade Celsius se anunță pentru mâine la Craiova, însă temperatura minimă a nopții va fi sub 20 de grade, ceea ce nu ne va crea o stare foarte mare de disconfort. Tina Turner v-am pregătit până la 12 fix la Happy Hours. Ne reauzim într-o nouă oră imediat după fix. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

100. Buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio 100.

0: 11:12, vorbim puțin despre evenimentele ce au avut loc de-a lungul timpului. Într-o zi de 4 septembrie, notăm pentru început anul 1958, atunci când s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. Tot într-o zi de 4 septembrie, în anul 1972, înotătorul american Mark Spitz câștiga cea de-a 7-a medalie de aur la Olimpiada de vară de la München, devenind primul olimpic care câștiga 7 medalii de aur la o singură olimpiadă. În 1997, echipa feminină de gimnastică a României cucerea medalia de aur la campionatele mondiale desfășurate în Elveția, la Lausanne, iar la 4 septembrie 1998 a fost înființată compania Google cu scopul de a promova motorul de dezvoltare ca proiect de cercetare la Universitatea Stanford. Tot în 1998, la 4 septembrie, popularul spectacol concurs TV de cultură generală Vrei să fii milionar avea premiera la postul de televiziune din Marea Britanie, ITV, iar în 2000, locomotiva Săgeata Albastră a ieșit pe poarta fabricii populare chineze. Pentru că suntem la ora prânzului, notăm și ceva funny de timp liber. Astăzi, 4 septembrie, ar fi ziua mâncării extra deserturilor, adică mâncăm desertul și apoi încă un desert. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Marvin Gaye v-am pregătit în continuare la Happy Hour, să ascultăm și Shakira cu Dai Dai.
1: Muzica ta,

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

14. Vă aștept cu mesaje la 0744222017. Asta dacă doriți să câștigați două invitații de câte o persoană pentru a vedea filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Mall Craiova. Ce trebuie să faceți? Ei bine, e foarte simplu. Puteți câștiga aceste două invitații dacă la ora 14 fix sau imediat, dar foarte, foarte aproape, după ora 14, trimiteți pe WhatsApp mesajul Vreau la film la 0744222017 alături de numele vostru complet. Important este să nu fi mai câștigat la acest concurs în ultimele 3 luni. Iar primul care va trimite la ora 14 mesajul Vreau la film împreună cu numele său va câștiga cele două invitații puse în joc automat. Este un concurs pe bază de rapiditate și, bineînțeles, criterii foarte simple ce trebuie îndeplinite. Recomandarea celor de la Inspire Cinema Electroputere în această săptămână este un film denumit Trădare la nivel înalt. Jason Statham și Annabelle Wallis fac echipă în această peliculă, un thriller plin de acțiune, adrenalină și răsturnări de situație. Când ești acuzat de o crimă pe care nu ai comis-o, fuga abia începe. Trădare la nivel înalt este un film de acțiune, conspirații și răsturnări de situație. După ce miliardarul pentru care lucrează este ucis chiar sub ochii lui, Cole Reed, Jason Statham, devine principalul suspect. Acuzat pe nedrept, el fuge și pornește într-o cursă contra cronometru pentru a descoperi cine se află în spatele unei conspirații internaționale. O crimă, o conspirație și un om care trebuie să afle adevărul înainte să fie prea târziu. Jason Statham este cel care ne reține atenția în Trădare la nivel înalt, o peliculă ce rulează deja la Inspire Cinema Electroputere Craiova, iar pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova deja ne-a scris un ascultător, adică este un super film. Așadar, dacă vrei să-l vezi gratuit, nu rata ora 14 fix și WhatsApp-ul nostru 0744222017, grăbește-te să trimiți atunci mesajul Vreau la film alături de numele tău, poți câștiga cele două invitații puse în joc. Succes!

0: Only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului.

0: www.aeroflot.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: Aproape 2.900.000 de elevi și preșcolari vor începe luni noul an școlar 2026-2027. Cursurile se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Pentru clasele a 12-a și a 13-a, seral și frecvență redusă, anul școlar cu 34 de săptămâni de cursuri se va încheia pe 4 iunie 2027, iar pentru cei de clasa a 8-a, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri, urmând a se încheia pe 11 iunie. Prima vacanță, după ce va începe școala luni, va fi pe 23 octombrie, atunci va începe prima vacanță din noul an școlar. Ne așteaptă mâine o zi caniculară, cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în județul Dolj. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare, cod galben de caniculă, ce vizează 3/4 din țară pe parcursul zilei de mâine. Astfel, mâine între 10 și 21 în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, în sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă și disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Maximele de mâine vor urca până aproape de 36 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Oltenia și Banat. 35-36 de grade vom avea și la Craiova mâine, cer însorit și atenționare, cod galben de caniculă. Însă ne bucurăm de ziua de astăzi, mercurul din termometre nu va urca mai mult de 32 de grade, 28 de grade Celsius se înregistrează în acest moment la Craiova, iar minima nopții următoare foarte bună, 16 grade Celsius. În aproximativ 4 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix ascultăm Eric Clapton, Man in Love, iar o nouă oră este deschisă de Adriano Celentano cu Susana. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

din sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

messieurs, tu ne préoccupes pas, ma va.

Survivor ajungea pe prima poziție în Anglia cu această piesă. Eye of the Tiger se întâmpla într-o zi de 4 septembrie în anul 1982. Suntem într-o nouă oră de Happy Hours și notăm în continuare cele mai importante evenimente muzicale ce au marcat ziua de 4 septembrie de-a lungul timpului. Notăm anul 1958, atunci când era organizată la București prima ediție a Festivalului Internațional de Muzică dedicat memoriei lui George Enescu. În 1962, trupa Beatles înregistra piesa How Do You Do. În 1965, cu Help, tot Beatles începeau să domine pentru 3 săptămâni topul Billboard. La 4 septembrie 1976, trupa Bee Gees urca în fruntea clasamentului Billboard cu hitul You Should Be Dancing, cel de-al treilea number one în Statele Unite. Iar în 1976, la un an de la lansare, albumul omonim al trupei Fleetwood Mac domina vânzările din America. Discul era deja în top de aproape un an și a fost primul album care a atins cea mai înaltă poziție pentru grup. Trecem la anul 1982, atunci când The Steve Miller Band se afla pe prima poziție în topul american cu Abracadabra, o melodie inspirată de Diana Ross. La 4 septembrie 2012, trupa britanică One Direction obținea în instanță dreptul de a-și păstra numele, iar în 2022 Nirvana câștiga procesul intentat împotriva sa pentru coperta albumului Nevermind din 1991. Nirvana, ascultăm și noi în continuare la Happy Hour.

0: only on Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16.30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpathia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio Sound.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: ținut primele 3 puncte în grupă, dar a suferit în cea de-a doua repriză, pe care a încheiat-o în inferioritate. 2-1 a fost împotriva celor de la FC Bacău aseară, iar în etapa următoare, din grupa D a Cupei României, Universitatea Craiova va juca pe terenul celor de la FC Voluntari. Avem 29 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit, vânt slab, meteorologii anunță o maximă de până la 32 de grade astăzi, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 16 grade Celsius. Mâine vom avea temperaturi ceva mai ridicate și o atenționare, cod galben de caniculă va fi în vigoare în județul Dolj, pe lângă restul de aproape 3 sferturi din țară. Maxima de mâine va urca până la 35-36 de grade Celsius la Craiova, anunță meteorologii, însă minima nopții următoare va fi bună, 16 grade. Practic mâine va fi un singur hop, după aceea de duminică temperatura va reveni sub 30 de grade, iar luni și marți, de asemenea, vreme foarte bună. Spre sfârșitul săptămânii viitoare este posibil să apară ceva precipitații, până atunci însă cerul va fi mai mult senin. În aproximativ 8 minute intrăm în ultima oră de Happy Hours de astăzi la Radio Sud, până la fix More Than a Feeling, ascultăm și Funky Town, iar o nouă oră este deschisă de In Deep.
1: Muzica ta.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: în deep, în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14:09. Avem o câștigătoare la concursul nostru de la ora 14, desfășurat cu ajutorul celor de la Inspire Cinema Electroputere Mall, cei care ne oferă două invitații de câte o persoană la acest concurs pentru cel mai rapid ascultător, care la ora 14 fix trebuia să dea mesajul Vreau la film pe WhatsApp la 0744222017 alături de numele său complet, iar de această dată a fost Mirela. Felicitări, Mirela, te așteptăm să vii la radio pentru a ridica cele două invitații și a te bucura de filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere. Ei bine, recomandarea celor de la Inspire Cinema este Trădare la nivel înalt. Jason Statham și Annabelle Wallis fac echipă în Trădare la nivel înalt, un thriller plin de acțiune, adrenalină și răsturnări de situație. Când ești acuzat de o crimă pe care nu ai comis-o, fuga abia începe. Trădare la nivel înalt este o acțiune cu conspirație și răsturnări de situație, iar o crimă, o conspirație și un om care trebuie să afle adevărul înainte să fie prea târziu, te aduc la Inspire Cinema, la Trădare la nivel înalt. Inspirecinema.ro este site-ul care te așteaptă pentru a-ți găsi filmul preferat și a te bucura de pelicula cea mai interesantă pentru tine. Mirela, vei merge gratuit la filmul tău preferat, felicitările noastre, iar voi nu renunțați la acest concurs, mai avem invitații de dat, așa că trebuie doar să vă antrenați degetele pentru a scrie foarte rapid, în mai puțin de un minut, mesajul pentru WhatsApp la 0744222017. În ultima oră de Happy Hours la Radio Sud ascultăm Patrick Swayze, imediat I Love Rock and Roll, iar spre final de oră Steve Miller Band. De asemenea, la 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală pentru rubrica Părinți pe Frecvență.
1: Music

0: only on Radio Show.
1: Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point din 4 septembrie la Inspire Cinema.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în context european și Audit Intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta. Dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dacă ați copilărit înainte de apariția telefoanelor inteligente, probabil că vă amintiți o întrebare pe care o auzeați aproape în fiecare zi. La ce oră vii acasă? Pentru că restul zilei era petrecut afară, în fața blocului, pe uliță, în parc, pe bicicletă, cu alți copii. Astăzi însă, pentru mulți copii, lumea s-a mutat între patru pereți cu un telefon în mână. Și poate tocmai de aceea merită să ne întrebăm ce pierde un copil atunci când petrece prea puțin timp afară. De multe ori privim timpul petrecut în aer liber ca pe o simplă formă de recreere. În realitate, pentru copil, natura este un context extraordinar de dezvoltare. Cercetătorii au observat că timpul petrecut în natură este asociat cu niveluri mai scăzute de stres, o capacitate mai bună de concentrare și o stare emoțională mai echilibrată. Un studiu publicat recent, care a urmărit peste 20.000 de persoane, a arătat că minimum 2 ore petrecute săptămânal în natură sunt asociate cu niveluri semnificativ mai ridicate de sănătate și de stare de bine. În cazul copiilor, beneficiile sunt și mai evidente. Psihologii Rachel și Stefan Kleppen au dezvoltat teoria restaurării atenției, conform căreia mediile naturale ajută creierul să-și refacă resursele cognitive după perioade lungi de concentrare și de suprastimulare. Cu alte cuvinte, natura odihnește mintea. Dar nu doar atât. Afară copilul aleargă, explorează, observă, își asumă riscuri potrivite vârstei, interacționează cu alți copii. Toate acestea contribuie la dezvoltarea sa fizică, emoțională și socială. Așadar, ce avem de făcut? Păi, mai întâi nu transformați fiecare ieșire într-o activitate organizată. Uneori credem că trebuie să pregătim ceva special. În realitate, pentru un copil, o după-amiază într-un parc poate fi suficientă. Natura nu are nevoie de scenariu. Apoi, permiteți explorarea. Copiii învață enorm atunci când caută insecte, când construiesc cu pietre, când urcă pe un trunchi de copac, când observă o furnică. Pentru ei, toate acestea sunt adevărate experiențe de învățare. De asemenea, este important să acceptați un anumit grad de risc. Desigur, siguranța copilului este

Dar dezvoltarea are nevoie și de provocări. Un copil care nu are voie, dezvoltarea are nevoie și de provocări. Un copil care nu are voie să încerce, să urce, să exploreze, să se murdărească sau să-și julească genunchii, pierde oportunități importante de învățare. Și fiți și voi prezenți. Nu este nevoie să organizați activități spectaculoase, așa cum spuneam, însă este suficient să mergeți împreună la o plimbare, într-un parc, într-o pădure, într-o grădină sau să vă jucați împreună. Copiii își amintesc mai puțin locurile și mai mult oamenii cu care le-au descoperit. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Copiii nu au nevoie doar de spații în care să învețe, au nevoie și de spații în care să exploreze, iar natura este unul dintre cei mai buni profesori pe care îi pot avea. Nu le cere performanță, nu evaluează, nu îi compară. Le oferă doar oportunitatea de a fi curioși. Și uneori, exact de asta are nevoie un copil pentru a crește sănătos. Pentru că uneori, cele mai importante lecții ale copilăriei nu se învață între patru pereți. Se descoperă sub cerul liber. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: only on Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point, din 4 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

În capitală, Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o atenționare cod galben de caniculă ce vizează și județul Dolj pe parcursul zilei de mâine. Între orele 10 și 21, mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi și el accentuat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor urca până la 36 de grade Celsius. 36 de grade este și maxima termică anunțată la Craiova pentru mâine. Minima nopții următoare va fi undeva la 16 grade Celsius. Acestea fiind zise, vă urez un weekend nemaipomenit. Să ne auzim cu bine luni după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, vă salut! Numai bine!

0: on Radio South.
1: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai fragedă o piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: Radio Sud

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zod și lângă tine.

0: only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe.

0: 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haretz.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: Caosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud.ro

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
6: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radio Sud. Fabricat în Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Și lângă tine, mereu.
2: Radio Sud.

Suntem la dietă, dar totuși visăm după așa.

0: Radio, Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: only on Radio South.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu

0: strategie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point, din 4 septembrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
4: Muzica ta.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Radio Sud.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Top și pădurea încremenită de Alex Donovici. Vă amintiți, copii? Trebuia să aflăm cine intrase înaintea lui Top în magazinul bosului Lăcustă. Prieteni vrăjiți. Curcanul Gelu. Da, chiar curcanul căruia nu-i păsa decât cum să fie cât mai frumos și nu prea îl interesa nimic altceva. Dar primise cărți în dar de Crăciun, începuse să citească și învățase să împletească din plante tot felul de haine minunate. Gelu purta fustă de scoțian, așa cum îl sfătuise Țup să facă pe când îi arseseră penele din coadă și rămăsese cam golaș. Acum îi oferea Lăcustei cu vestă verde de la Teșghea un mic palton împletit din fire fine de iarbă. Bună ziua, sunt curcanul Gelu. Am ajuns la nivelul 8 al jocului. Împletim și țipsuri primim. Am câștigat 80 de puncte. Îl rog pe bosul Lăcustă să primească acest frumos paltonaș împletit chiar de aripile mele și să-mi dea în schimb 8 pungi cu țipsuri în formă de mărgele. Țup sări între el și Teșghea. Domnule Gelu, sunt eu, Țup. Nu dați paltonașul pentru țipsuri. Dacă mâncați atâtea țipsuri, o să vă îmbolnăviți și o să vă îngrășați teribil. Chiar nu vă mai pasă deloc de felul în care arătați? Gelu o privea agitat. Era clar că o recunoștea pe micuța ciocârlie, dar era și mai clar că își dorea foarte tare țipsuri. Parcă nu se putea controla.
4: Nu știu cine ești, păsărico. Eu nu mă numesc domnul Gelu. Mă numesc altcumva Gelu. Te rog frumos să nu intri în față. Dacă vrei jocuri și țipsuri, așteaptă la rând ca noi toți.
3: Domnule Gelu, eu nu vreau țipsuri și nici jocuri. Am văzut ce pățesc toți cei care se joacă și mănâncă țipsuri. Domnul Fulger s-a îngrășat atât de tare încât abia mai iese din cochilie. Iar zăpadă nici măcar nu se mai poate mișca din pătuț. Nu mai aude și nu mai vede nimic în afară de un joc pe tabletă.
4: Vă rog, domnule Gelu, îmi dau seama că nu ați ajuns așa rău ca ei. Știu că mă recunoașteți. Trebuie să mă ajutați. Luptați cu dorința asta de a juca tot timpul și de a mânca doar țipsuri. Puteți fi mai tare decât ea. Nu o lăsați să vă controleze viața.
3: Mărgelele lui Gelu se înroșiră de emoție sau de furie. Se uita agitat în stânga și în dreapta, iar din gât ieșea un gâjlit ciudat. Înțelegea ce îi spune Țup, înțelegea prea bine. Probabil nu jucase atât de multe jocuri ca restul și nici nu se întopase cu foarte multe țipsuri, pentru că se îngrășase doar un kilogram, două. În el se dădea o mare luptă între a-o ajuta pe Țup, a-și ajuta prietenii, ori a da paltonașul pentru 8 pungi cu delicioase țipsuri. În final, pieptul îi se umflă, semn că luase o decizie foarte importantă. O privi pe Țup în ochi, îi zâmbi, iar Țup îi zâmbi înapoi. Puiul de ciocărlie se bucură. Simțea că îl convinsese pe Gelu să treacă de partea ei. Credea că tocmai câștigase prima mare bătălie în războiul cu bosul Lăcustă. Hotărât, curcanul se întoarse spre Lăcusta de la ghișeu, se încruntă și îi spuse:
4: Domnule Lăcustă, păsărica asta mă deranjează. Vă rog să-mi dați țipsurile.
3: Țup încremeni, iar Lăcusta cu vestă verde strigă:
4: Să vină paznicul! Avem aici o ciocârlie fără aripi care ne face probleme.
3: Undeva, în spate, se deschise o ușă mare și în sală intră Tor, corbul Tor. Bunul prieten al lui Țup avea aripile pline cu pungi de țipsuri. Le lăsă ușor pe Teșghea, de unde Gelul le înhăță imediat și se făcu nevăzut cu ele. Lăcusta cu vestă verde îi spuse corbului:
4: Băiatu, scoate rapid ciocârlia fără aripi din magazin, că ne deranjează clienții.
3: Corbul se uită spre Lăcustă și o mică scânteie de funie îi se aprinse în ochi.
4: Mă numesc Tor, nu băiatul. dar scânteia se stinse repede. Luă paltonașul lăsat de curcanul Gelu, îl aruncă peste ceea ce lăsaseră celelalte animale și păsări în schimbul țipsurilor, iar apoi se întoarse spre Țup. Domnișoară, vă rog frumos să ieșiți din magazin. Deranjați clienții. Mulțumesc.
5: Dor, sunt eu.
4: Domnișoară, vă rog mult să nu-mi faceți probleme. Pot să-mi pierd locul de muncă. Ieșiți, vă rog, din magazin.
5: Dor, nu ies de aici fără tine. Trebuie să mă ajuți. Ești prietenul meu, curajosul meu prieten. Domnul Fulger, Zăpadă, Gelu și probabil chiar Buhu se transformă de la țipsurile astea. Și nu numai ei, animalele și păsările din întreaga pădure nu-și mai doresc decât jocuri pe computer și țipsuri. Uită-te la ei cum arată! Lăcustele se îmbogățesc în timp ce toată pădurea se îmbolnăvește. În acel moment, o voce pițică iată se auzi într-o boxă prinsă de un perete.
6: Țioară mare, adu păsărița în biroul meu!
4: Țup privi cu atenție spre boxă, iar apoi spre Tor.
5: Ce-i aia, țioară mare? Cine a vorbit? Dar păsărița ce e?
4: Tor oftă.
5: A vorbit bosul lăcustă. Spune ți în loc de ci.
4: Țioară mare înseamnă cioară mare, adică eu. Nu-l interesează să deosebească un corp de o cioară. Dacă ar avea chef, ar face-o, pentru că îi merge mintea. Dar pur și simplu nu vrea. Îl interesează doar să câștige cât mai mult, să fie cât mai bogat. Păsăriță înseamnă păsărică, adică tu. Trebuie să te duc la el.
5: Tor, pe tine nu te-au dereglat computerele. Ajută-mă.
4: Sub, te rog, nu mă pune într-o situație dificilă. Nu m-a dereglat computerele pentru că nu mă pot juca pe computer. Mă dor ochii. Am nevoie de ochelari ca Buhu. Dar îmi plac țipsurile de nu mai pot. Aș mânca toată ziua numai țipsuri. Însă nu primez destule pentru că nu mă pot juca pe computer să câștig puncte. Așa că lucrez pentru bossul lăcustă. Sunt bodyguardul lui. Îmi dă o pungă cu țipsuri pentru fiecare zi de muncă. Nu e mult, dar tot e ceva.
5: Tor, ai noroc că te dor ochii. Zău așa. Încă nu te-ai îngrășat ca toți ceilalți. Dacă mănânci țipsuri doar din când în când, poți să rămâi sănătos și puternic. Deși tot cred că vei începe să te îngrași dacă mănânci o pungă pe zi.
4: Mănâncă mai rar, una la câteva zile.
5: Bine, du-mă la bossul lăcustă, vreau să vorbesc cu el. Dar promitem că apoi mă ajut să ne salvăm prietenii.
4: Promitem.
5: Tor nu-i mai răspunse însă. Ajunseseră în fața unei uși mari aurii. Sclipea de parcă era o bucățică de soare.
4: Corbul bătu la ușă, iar o voce pițigăiată ca o trompetă stricată se auzi din cameră.
6: Cine?
4: Tor, sunt bossule lăcustă. V-am adus o pețu... V-am adus păsărica din sală.
6: Aha, păsărița ciudată, care nu vrea țipsuri și nici jocuri? Să intre.
4: Tor se aplecă spre ciocârlie și îi șopti la ureche.
5: Te aștept aici, Țup. Să ai mare grijă. Bossul lăcustă poate deveni periculos dacă îi spui să nu-și mai vândă țipsurile și jocurile pe computer. M-ai înțeles? Mare grijă!
4: Țup îi zâmbi. Acum era sigură că Tor mai ține la ea. Era însă foarte clar că țipsurile astea aveau o putere fantastică asupra celor care începeau să le mănânce. Hotărâtă să-l convingă pe bossul lăcustă să plece din pădure, Țup intra.
5: Ah, dar fi fost samurai!
4: Camera era mare și plină cu toate bunătățile pădurii. Tot ce oferiseră mai bun animalele și păsările, în schimbul țipsurilor, acolo era. Fructe uscate, semințe de tot felul, împletituri care mai de care făcute din flori, paie sau nuiele, pietricele colorate și câte și mai câte. Într-un colț era o bandă mică de alergare, iar în altul, o uriașă bibliotecă burtușită cu cărticele. În mijlocul camerei, pe o pernă galbenă umplută cu puf de turturică, era ceva... verzui.
6: Verzui, sclipitor și tare mic. Cine ești tu?
4: Auzi o voce venind chiar dinspre acea sclipitoare arătare verzuie din mijlocul pernei.
6: Apropie-te!
4: Ciocărlia se apropie cu salturi mici de pernă. Țup-țup! Abia acum reuși să-l vadă mai bine pe marele boss lăcustă, care de fapt era foarte mic. Chiar mai mic decât o lăcustă obișnuită. Era cea mai mică lăcustă pe care Țup o văzuse vreodată. Era nu cu mult mai mare decât ciocul lui Țup. Purta un maieu auriu, pantalon pantaloni de trening roșii, iar la gât avea un colier făcut din biluțe mici ce păreau a fi chiar aur.
6: Pepite, păsărițo! Pepite, aur curat!
4: Mă iertați!
6: Pepice? Pepite, bucățele de aur pur.
4: Le-au găsit peștii pe fundul râului din pădure și mi le-au trimis ca să-i dau și lor jocuri pe computer și țipsuri.
6: Aha! De-aia le spune toată lumea țipsuri, pentru că dumneavoastră nu puteți spune ci.
4: Țipsuri.
6: Țipsurile au ajuns și în râu?
4: Se miră Țup.
6: În primul rând, păsărițo, eu pot orice vreau și orice vreau pot. Le zice țipsuri pentru că așa am eu chef să le zică. În al doilea rând, țipsurile au ajuns peste tot. Pe pământ, în vizuinile de sub pământ, în cuiburile de deasupra pământului și în ape. Toată lumea vrea să se joace și să mănânce țipsuri. Ia spune, cine ești tu și de ce ești aici?
4: Țup trase aer cu putere și spuse:
6: sunt Țup, locuiesc în această pădure, iar țipsurile și jocurile tale pe computer le fac rău prietenilor mei. S-au îmbolnăvit, s-au îngălbenit, nu mai fac nimic altceva decât să se joace tot felul de jocuri pe calculator și să ronțe țipsuri. Vă rog, domnule boss, să vă luați magazinul, jocurile, lăcustele și țipsurile și să plecați din pădurea noastră. Sau să vă găsiți altceva de făcut, ceva care să fie de folos celorlalți locuitori ai pădurii. Bustul lăcustă sări sprinten până lângă Țup și o privi cu mare atenție. Îi dădu apoi ocul, se opri din nou în fața ei și o privi lung.
4: Păsărițo, tu nu ai aripi?
6: Nu am.
4: Și ce dacă?
6: Am multe alte calități. Am minte bună, de exemplu, și am prieteni mulți care mă ajută atunci când am nevoie de ei.
4: Tu nu ai inimă.
6: Din cauza ta, prietenii mei sunt de nerecunoscut. Îi iubesc, mi-e dor de ei. Îi vreau cum erau înainte și voi face tot ce pot ca să-i ajut.
4: Bosul lăcustă se uită la ea cu mare curiozitate și îi spuse:
6: păsărițo, zău că-mi place. Ești puternică, mai puternică decât aproape toți din pădurea asta. Ai o voință de fier. Dar crezi că și prietenii tăi ar lupta pentru tine? Nu vezi că nu sunt în stare să lupte nici pentru ei, pentru sănătatea lor? Nu au pic de ambiție. Acum țipsurile și jocurile sunt mai puternice decât ei. Hai, lasă baltă, nu vei câștiga.
4: Dar, domnule boss, chiar nu vă pasă de ce se întâmplă?
6: În curând nu se va mai putea mișca nimeni în pădurea asta, dacă toate viețuitoarele mai mănâncă multe țipsuri și stau câte ziua de lungă în fața calculatorului.
4: Nu o să vă mai poată oferi nimic.
6: Ce veți face atunci? Voi pleca în altă pădure, păsărițo, și voi vinde acolo țipsul și jocul. Ce, crezi că asta e prima pădure în care o fac? A, și mă întreb dacă îmi pasă de ei?
4: Nu, nu îmi pasă de ei.
6: În primul și în primul rând, îmi pasă de mine.
4: Crezi că lor le pasă de mine?
6: Da, eu cred că le pasă. Și v-ar ajuta dacă ați avea probleme.
4: Bosul lăcustă zâmbi și un dinte de aur îi sclipi în gură.
6: Ești drăguță, dar naivă. Sau pur și simplu ai avut noroc până acum.
4: Hai să spun ceva ce nu am mai spus nimănui.
6: Mă vezi că sunt cam mic, nu?
4: De fapt, ce spun eu cam mic?
6: Sunt cea mai pipernicită lăcustă de pe pământ.
4: Întotdeauna am fost cel mai mic din întregul roi de lăcuste.
6: Nimănui nu-i păsa de mine.
4: Nimănui!
6: Zburam cel mai încet pentru că aveam cele mai scurte aripi. Ajungeam ultimul în toate locurile în care poposea roiul și nu mai găseam nimic de mâncare. Mă culcam flămând și nu puteam să dorm de foame.
4: Știi ce făceam?
6: Citeam. Am citit tot ce am găsit, tot felul de cărți. Din ele am aflat despre computere și despre țipsuri, despre cât sunt de dorite. Și mi-a venit ideea să fac afacerea asta. Am răbdat mult de foame, am făcut economii și am reușit să iau primul computer. Apoi am inventat eu cu creierul meu cea mai delicioasă rețetă de țipsuri. Sunt făcute din resturi, dar odată ce le gustă cineva, cu greu le refuză a doua oară. E fix rețeta mea și de-aia le-am numit țipsuri.
4: Ei bine, primele pungi le-am dat unui iepure cam leneș, care mi-a oferit în schimb toți morcovii lui. Cu morcovii ăia am cumpărat două computere pe care le-am oferit, cu 20 de pungi de țipsuri,
3: unui cerb pentru coarnele lui și unei vulpi pentru blana în cerb pentru coarnele lui și unei vulpi pentru blana în iarnă. Și tot așa. Dintr-un flămând mititel am ajuns cea mai puternică și mai bogată lăcustă. Am devenit bosul lăcustă. Toate lăcustele lucrează acum pentru mine și toate animalele, păsările, reptilele și insectele îmi aduc cea mai bun. Nu mai rab de foame, am tot ce vreau, iar tu nu mă poți opri. Păsărițo, nu te pune cu mine. Nu vreau să-ți fac rău pentru că îmi placi. Am mai încercat cineva să mă facă să plec din pădure și a sfârșit prin a avea probleme. Hai, du-te acum. Apoi strigă cu vocea lui de trompetă spartă.
6: Băiatul, păsărița fără aripi vrea să plece. Condu-o spre ieșire și ai grijă să nu se mai întoarcă.
3: Tor deschise ușa. Avea din nou un ochi acea luminiță. Nu mă cheamă băiatul, mă cheamă Tor. Hai, păsărică, ieși, te rog. Țup nu ieși însă înainte de a-i spune bosului lăcustă. Domnule boss, cărțile pe care le-ați citit v-au făcut foarte deștept. Dar păcat că vă folosiți mintea pentru a face atât de mult rău. Vă dați seama câte lucruri bune ați putea face? Poate nu ați mai fi atât de bogat, dar cu siguranță ați fi mai fericit. Pentru că fericit nu poți fi de unul singur atunci când te folosești de ceilalți, ci doar atunci când le ești folositor celorlalți. Apropo, spuneți că aveți tot ce vreți, dar aveți vreun prieten adevărat? Măcar unul? Dacă nu aveți, sunteți foarte sărac. Așa ca să știți. Și ieși. Mergând încet în urma lui Tor, ciocârlia se întreba cine poate fi acel cineva care încercase deja să-l alunge pe bosul locustă din pădure. Oare cine? Cine și-ar mai fi putut da seama cât de periculoase pot fi țipsurile și jocurile pe computer jucate la nesfârșit? Cine? Buhul pădurii! Iubitul bufnițoi bătrân, bun și înțelept, care o crescuse și o învățase să aibă încredere în ea. Dar oare de ce spusese bosul lăcustă că a sfârșit prin a avea probleme? Țup, s-a întâmplat ceva cu buhul? Îl întrebă Țup pe corp. A fost pe aici? E bine? Marele corp pășea încet în spatele lui Țup cu capul plecat. Era rușine. A fost, Țup, a fost. Și el a încercat să-i spună bosului lăcustă să plece din pădure, dar bosul s-a supărat. Și ce a făcut? I-a făcut ceva lui buhul? Tocmai ieșiseră pe ușa din spatea magazinului, cea pe unde ieșeau și viețuitoarele păduri încărcate cu pungi de țipsuri. Iartă-mă, Țup, nu pot să spun. Am nevoie de țipsuri. Asta e tot ce reuși să afle Țup de la Tor, înainte ca el să trântească ușa în urma ei. Mâine seară, continuarea. Noapte bună, copii!
7: Radius, fabricat în Craiova.
8: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre viața și activitatea lui Nicolaus Copernic, părintele astronomiei moderne. Astronomia a fost un domeniu studiat de multe civilizații străvechi. Erudiții vremurilor studiau cu atenție pozițiile stelelor. Urmăreau cu atenție mișcările planetelor. Lipseau însă instrumentele pentru a face investigații cu adevărat științifice. Și, din acest motiv, astronomii acelor vremuri au imaginat modele cosmice dintre cele mai ciudate. În India străveche, universul era descris printr-un șarpe încolăcit, peste care stătea o broască țestoasă uriașă. Vechii egipteni au creat un model cosmic asemănător cu Nilul, care curge spre cer și se transformă în Calea Lactee. Prin secolul 6 înainte de Hristos, Pitagora a imaginat un model în care corpurile cerești se rotesc în jurul unui foc central. La începutul erei noastre, filozoful Ptolomeu a propus un model în care Pământul era în centrul universului, model numit geocentric. Nimeni n-a îndrăznit să-l contrazică până când, aproape de zilele noastre, un alt om, citind și observând mișcarea planetelor, a propus modelul heliocentric, modelul în care Soarele este în centrul universului. Acest om s-a numit Nicolaus Copernic. Nicolaus Copernic s-a născut la data de 19 februarie 1473 în localitatea Torun, situată pe malul râului Vistula, principalul fluviu din Polonia de azi, care trece prin capitala acesteia, Varșovia. Fluviul Vistula se varsă în Marea Baltică, în apropiere de Gdansk. La vremea aceea, localitatea făcea parte din Imperiul Roman. Tatăl său, Nicolae, avea mai multe corăbii, cu ajutorul cărora transporta mărfuri spre partea de vest a Europei, pe Marea Baltică. Și mama sa, Barbara, provenea dintr-o familie înstărită. Din păcate, tatăl său a decedat când Nicolaus avea doar 10 ani, așa că de educația lui s-a ocupat unchiul său, fratele mamei sale, care era episcop într-un alt oraș, Bitgostia. După absolvirea școlii primare, a lucrat cu un profesor care se ocupa și de confecționarea cadranelor solare. Este locul să menționez, stimați ascultători, că în timpul celui de-al doilea război mondial, soldați polonezi, adăpostiți în lagărul de la Târgu Jiu, au construit un ceas solar care se păstrează și azi, în apropierea cimitirului orașului. Dar să revenim la Nicolaus Copernic. Asistând la construirea ceasurilor solare, și-a însușit multe cunoștințe legate de mișcarea soarelui, de mișcarea planetelor. La vârsta de 18 ani s-a înscris la Academia din Cracovia, pe atunci capitala Poloniei. Această prestigioasă instituție de învățământ superior, care avea atunci 10.000 de studenți, a devenit peste timp actuala Universitate Jagiellonă. Aici, la Academia din Cracovia, a studiat astronomia, care, la vremea aceea, conform sistemului ptolomeic, considera că Pământul este în centrul universului, iar celelalte planete se rotesc în jurul său. Această concepție era o axiomă științifică. Și totuși, matematicienii vremii puteau să calculeze traiectoria stelelor, dar realitatea era alta. În 1497, Nicolaus Copernic este trimis să studieze dreptul canonic la Universitatea din Bologna. Prin aceste studii, Nicolaus Copernic era pregătit să intre în elita Bisericii Catolice, dar el era preocupat de astronomie. Reușește să obțină o bursă pentru continuarea studiilor în Italia, la Padova, unde s-a îndreptat spre medicină. După câțiva ani de studii, se reîntoarce în orașul natal, Torun. Lucra ca doctor al bisericii. Funcția îi permitea să se dedice studiului cărților scrise de filozofii Greciei antice, adică prin anii 400-300 înainte de Hristos. A studiat cu interes scrierile lui Pitagora, care a trăit între 580 și 500 înainte de Hristos. În aceste cărți a găsit și alte concepții despre corpurile cerești. A citit în aceste cărți că în centrul universului este un foc central, în jurul căruia se rotesc celelalte planete, inclusiv Pământul. Așadar, în aceste cărți a citit că Pământul nu este în centrul universului. Copernic și-a adus aminte că, citez, dacă observi un peisaj dintr-un vehicul în mișcare, uneori pare că vehiculul este fix, iar peisajul se deplasează în direcția opusă mersului vehiculului. Am încheiat citatul. S-a gândit să aplice această observație mișcării corpurilor cerești, în ipoteza că Soarele se află în centrul universului. Apoi și-a pus întrebarea, citez, de ce pare că Soarele se rotește în jurul Pământului o dată pe zi? Am încheiat citatul. Și-a dat seama că această mișcare relativă poate fi percepută dacă Pământul se rotește în jurul propriei axe o dată pe zi. După ce a formulat această ipoteză, totul i s-a părut clar. Soarele este în centrul universului, iar Pământul face o mișcare de rotație în jurul axei sale și o mișcare în jurul Soarelui. Simțea nevoia să se consulte cu prietenii, așa că le-a scris o scrisoare. Citez, conform observațiilor mele, predecesorii noștri au încercat să explice mișcarea aparentă a corpurilor cerești folosind concepte simple. Am încheiat citatul. Prietenii l-au încurajat să-și publice observațiile. Totuși, Copernic amâna publicarea observațiilor sale. Printre motive era și faptul că Biserica Catolică, al cărui slujitor era, recunoștea teoria geocentrică a lui Ptolomeu. De asemenea, încă nu avea răspuns la alte întrebări. De ce este Pământul sferic? Ce formă are Universul? Totuși, și-a continuat observațiile și calculele pentru a pregăti bine noul model cosmologic. A înțeles de ce Ptolomeu a respins ipoteza că Pământul se rotește în jurul axei sale. Acesta, adică Ptolomeu, era convins că forța centrifugă, forța care apare la rotirea unui corp, ar respinge oamenii de pe suprafața sa. Noul model cosmologic putea oferi o soluție pentru neconcordanțele din calendarul iulian, care se folosea atunci. Spre exemplu, echinocțiul de primăvară avea loc la 10 zile după data indicată în calendar, în calendarul bisericesc. Deși conducerea bisericii era interesată de o schimbare a calendarului, deși l-au invitat și pe Copernic să se implice în această schimbare, lui îi era teamă că o să fie acuzat de erezie. Temerea lui era îndreptățită, pentru că Jan Hus, aproape contemporan cu el, fusese ars pe rug pentru că a criticat corupția sistemică din sânul Bisericii Catolice. Mai mult, în vremea aceea lua amploare mișcarea protestantă, asociată cu Martin Luther, prin care o parte dintre catolici protestau împotriva corupției din sânul Bisericii Catolice. Trebuie spus că, totuși, Copernic a rămas fidel regelui catolic al Poloniei. Așadar, Copernic era preocupat mai mult de viața lui decât de promovarea teoriei sale privind mișcarea corpurilor cerești. Rezolvarea a venit de la un tânăr matematician. Istoria spune că într-o zi a anului 1539, Copernic a fost vizitat de un tânăr profesor de matematică de la o universitate luterană. Se numea Reticus. Era protestant. Avea cunoștințe temeinice de astronomie. L-a convins pe Copernic, care avea 66 de ani, să-l accepte ca discipol. Trecuseră 20 de ani de când Copernic a înțeles cum se mișcă planetele, corpurile cerești. În acești 20 de ani, Copernic și-a verificat ipotezele inițiale și a finalizat elaborarea modelului Universului bazat pe teoria cosmologică heliocentrică, adică Soarele este în centrul Universului. Tânărul Reticus, protestant, acceptă să publice sub numele său un rezumat al teoriei lui Copernic, care, în felul acesta, nu se mai temea de represaliile la care l-ar fi supus Biserica Catolică, instituția pe care o sluja, publicând o lucrare care nu era în concordanță cu învățătura Sfintei Scripturi. Tot tânărul Reticus i-a sugerat lui Copernic să-și publice teoria succesiv, progresiv, pe părți. Prima carte, numită Prima Expunere, a fost publicată în orașul Danzig, din Polonia. Următoarea ediție a Primei Expuneri a fost publicată în Elveția, fiind citită de foarte multe persoane, inclusiv astronomi. Modul în care a fost apreciată noua sa teorie l-a încurajat pe Copernic și, într-un final, a acceptat să-și publice teoria în întregime, într-o singură lucrare. În 1543, teoria lui Copernic este publicată în cartea intitulată Despre mișcarea de revoluție a corpurilor cerești. Nicolaus Copernic s-a stins din viață în ziua în care se publicase cartea. Istoria spune că a reușit, în ultima clipă a existenței, să atingă cartea și să o țină la piept ca pe un dar neprețuit. Avea 70 de ani. S-ar putea spune că a murit când trebuia. Biserica Catolică a reacționat furibund. A reprimat orice inițiativă de acceptare a teoriei cosmologice heliocentrice, conform căreia Soarele este în centrul Universului. Exemplul edificator este legat de Galileo Galilei, care s-a născut după 21 de ani de la moartea lui Copernic, adică la 21 de ani după publicarea cărții care a înfuriat Biserica Catolică. Acesta a inventat și un instrument, telescopul, cu care a observat, a studiat mișcarea corpurilor cerești. Cercetările lui au confirmat teoria lui Copernic. A spus asta cu voce tare. Biserica l-a judecat pentru erezie și l-a condamnat la moarte prin ardere pe rug, cum se proceda pe la 1600. Ca să fie iertat, a fost obligat să-și retragă dovezile științifice expuse. Istoria spune că, după încheierea procesului, Galileo Galilei ar fi spus: e pur si move, și totuși se învârte. Încet, încet, astronomia s-a dezvoltat. Instrumentele pentru studiul corpurilor cerești s-au perfecționat. Modelele matematice s-au perfecționat. Oamenii de știință au reușit să lanseze primul satelit artificial al Pământului. Se întâmpla asta în 4 octombrie 1957. Unii dintre noi își amintesc despre acest eveniment. Doar peste 4 ani, la 12 aprilie 1961, un om, Yuri Gagarin, ajungea în spațiul cosmic. La 20 iulie 1969, alți oameni, Neil Armstrong și Buzz Aldrin, au pășit pe Lună. La finalul acestui episod, vă îndemn insistent să vizitați secția de științele naturii a Muzeului Olteniei, situată pe strada Popa Șapcă, numărul 8, din Craiova. Aici a fost amenajată o expoziție cu tema Universul și sistemul nostru solar. Puteți să vizitați și planetariu, adică o amenajare specială cu aspectul bolții cerești, cu stelele și constelațiile. Aici puteți urmări deplasarea aparentă a planetelor, a lunii și a soarelui. Dacă ați ajuns aici, gândiți-vă la Nicolaus Copernic, astronomul care a avut puterea să spună că Pământul se rotește în jurul axei sale și în jurul soarelui. Altfel spus, se deschide o poartă spre studiul universului. Cheia cu care a deschis această poartă se numește știință de carte. Știința de carte ne ajută să înțelegem multe, ne ajută să înțelegem pe ceilalți oameni, ne ajută să ne înțelegem între noi, ne ajută să ne tolerăm unii pe alții. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Top și pădurea încremenită de Alex Donovici. Vă amintiți, copii? Trebuia să aflăm cine intrase înaintea lui Țup în magazinul bosului Lăcustă. Prieteni vrăjiți. Curcanul Gelu. Da, chiar curcanul căruia nu-i păsa decât cum să fie cât mai frumos și nu prea îl interesa nimic altceva. Dar primise cărți în dar de Crăciun, începuse să citească și învățase să împletească din plante tot felul de haine minunate. Gelu purta fustă de scoțian, așa cum îl sfătuise Țup să facă pe când îi arseseră penele din coadă și rămăsese cam golaș. Acum îi oferea Lăcustei cu vestă verde de la Teșghea un mic palton împletit din fire fine de iarbă. Bună ziua, sunt curcanul Gelu. Am ajuns la nivelul 8 al jocului. Împletim și țipsuri primim. Am câștigat 80 de puncte. Îl rog pe bosul Lăcustă să primească acest frumos paltonaș împletit chiar de aripile mele și să-mi dea în schimb 8 pungi cu țipsuri în formă de mărgele. Țup sări între el și Teșghea. Domnule Gelu, sunt eu, Țup. Nu dați paltonașul pentru țipsuri. Dacă mâncați atâtea țipsuri, o să vă îmbolnăviți și o să vă îngrășați teribil. Chiar nu vă mai pasă deloc de felul în care arătați? Gelu o privea agitat. Era clar că o recunoștea pe micuța ciocârlie, dar era și mai clar că își dorea foarte tare țipsuri. Parcă nu se putea controla.
5: Nu știu cine ești, păsărico. Eu nu mă numesc domnul Gelu. Mă numesc altcumva Gelu. Te rog frumos să nu intri în față. Dacă vrei jocuri și țipsuri, așteaptă la rând ca noi toți.
4: Domnule Gelu, eu nu vreau țipsuri și nici jocuri. Am văzut ce pățesc toți cei care se joacă și mănâncă țipsuri. Domnul Fulger s-a îngrășat atât de tare încât abia mai iese din cochilie. Iar Zăpadă nici măcar nu se mai poate mișca din pătuț. Nu mai aude și nu mai vede nimic în afară de un joc pe tabletă.
5: Vă rog, domnule Gelu,
4: îmi dau seama că nu ați ajuns așa rău ca ei. Știu că mă recunoașteți. Trebuie să mă ajutați. Luptați cu dorința asta de a juca tot timpul și de a mânca doar țipsuri. Puteți fi mai tare decât ea. Nu o lăsați să vă controleze viața. Mărgelele lui Gelu se înroșiră de emoție sau de furie. Se uita agitat în stânga și în dreapta, iar din gât ieșea un gâjlit ciudat. Înțelegea ce îi spune Țup, înțelegea prea bine. Probabil nu jucase atât de multe jocuri ca restul și nici nu se întopase cu foarte multe țipsuri, pentru că se îngrășase doar un kilogram, două. În el se dădea o mare luptă între a-o ajuta pe Țup, a-și ajuta prietenii, ori a da paltonașul pentru 8 pungi cu delicioase țipsuri. În final, pieptul îi se umflă, semn că luase o decizie foarte importantă. O privi pe Țup în ochi, îi zâmbi, iar Țup îi zâmbi înapoi. Puiul de ciocărlie se bucură. Simțea că îl convinsese pe Gelu să treacă de partea ei. Credea că tocmai câștigase prima mare bătălie în războiul cu bosul Lăcustă. Hotărât, curcanul se întoarse spre Lăcusta de la ghișeu, se încruntă și îi spuse:
5: Domnule Lăcustă, păsărica asta mă deranjează. Vă rog să-mi dați țipsurile.
4: Țup încremeni, iar Lăcusta cu vestă verde strigă:
5: Să vină paznicul! Avem aici o ciocârlie fără aripi care ne face probleme.
4: Undeva, în spate, se deschise o ușă mare și în sală intră Tor, corbul Tor. Bunul prieten al lui Țup avea aripile pline cu pungi de țipsuri. Le lăsă ușor pe Teșghea, de unde Gelul le înhăță imediat și se făcu nevăzut cu ele. Lăcusta cu vestă verde îi spuse corbului:
5: Băiatu, scoate rapid ciocârlia fără aripi din magazin, că ne deranjează clienții.
4: Corbul se uită spre Lăcustă și o mică scânteie de funie îi se aprinse în ochi.
5: Mă numesc Tor, nu băiatul.
4: Dar scânteia se stinse repede. Luă paltonașul lăsat de curcanul Gelu, îl aruncă peste ceea ce lăsaseră celelalte animale și păsări în schimbul țipsurilor iar apoi se întoarse spre Țup.
3: Domnișoară, vă rog frumos să ieșiți din magazin. Deranjați clienții.
6: Mulțumesc.
7: Tor, sunt eu.
3: Domnișoară, vă rog mult să nu-mi faceți probleme. Pot să-mi pierd locul de muncă.
7: Ieșiți, vă rog, din magazin.
6: Tor, nu ies de aici fără tine.
7: Trebuie să mă ajuți. Ești prietenul meu, curajosul meu prieten.
6: Domnul Fulger, Zăpadă, Gelu și probabil chiar Buhu se transformă de la țipsurile astea.
7: Și nu numai ei, animalele și păsările din întreaga pădure nu-și mai doresc decât jocuri pe computer și țipsuri.
6: Uită-te la ei cum arată! Lăcusele se îmbogățesc în timp ce toată pădurea se îmbolnăvește.
3: În acel moment, o voce pițică iată se auzi într-o boxă prinsă de un perete.
8: Țioară mare, adu păsărița în biroul meu!
3: Țup privi cu atenție spre boxă, iar apoi spre Tor.
7: Ce e aia, țioară mare? Cine a vorbit?
6: Dar păsărița ce e?
3: Tor oftă.
7: A vorbit bosul lăcustă.
6: Spuneți în loc de ci.
3: Țioară mare înseamnă cioară mare, adică eu. Nu-l interesează să deosebească un corp de o cioară. Dacă ar avea chef ar face-o, pentru că îi merge mintea. Dar pur și simplu nu vrea. Îl interesează doar să câștige cât mai mult, să fie cât mai bogat.
6: Păsăriță înseamnă păsărică, adică tu.
3: Trebuie să te duc la el.
6: Tor, pe tine nu te-au dereglat computerele.
7: Ajută-mă.
6: Țup, te rog, nu mă pune într-o situație dificilă.
7: Nu m-a dereglat computerele pentru că nu mă pot juca pe computer.
6: Mă dor ochii.
7: Am nevoie de ochelari ca Buhu.
6: Dar îmi plac țipsurile de nu mai pot. Aș mânca toată ziua numai țipsuri.
7: Însă nu primez destule pentru că nu mă pot juca pe computer să câștig puncte.
6: Așa că lucrez pentru bossul la costă.
7: Sunt bodyguardul lui.
6: Îmi dă o pungă cu țipsuri pentru fiecare zi de muncă.
7: Nu e mult, dar tot e ceva.
6: Tor, ai noroc că te dor ochii. Zău așa.
7: Încă nu te-ai îngrășat ca toți ceilalți.
6: Dacă mănânci țipsuri doar din când în când, poți să rămâi sănătos și puternic.
7: Deși tot cred că vei începe să te îngrași dacă mănânci o pungă pe zi.
6: Mănâncă mai rar, una la câteva zile.
7: Bine, du-mă la bossul locustă, vreau să vorbesc cu el.
6: Dar promite-mi că apoi mă ajut să ne salvăm prietenii.
7: Promite-mi.
3: Tor nu-i mai răspunse însă.
6: Ajunseseră în fața unei uși mari aurii.
7: Sclipea de parcă era o bucățică de soare.
3: Corbul bătu la ușă, iar o voce pițigăiată ca o trompetă stricată se auzi din cameră.
8: Ține!
3: Tor, sunt bossule lăcustă.
8: V-am adus o pețu... V-am adus păsărica din sală.
9: Aha, păsărița ciudată, care nu vrea țipsuri și niți jocuri? Să intre.
3: Tor se aplecă spre ciocârlie și îi șopti la ureche.
6: Te aștept aici, Țup. Să ai mare grijă. Bossul lăcustă poate deveni periculos dacă îi spui să nu-și mai vândă țipsurile și jocurile pe computer. M-ai înțeles? Mare grijă!
3: Țup îi zâmbi. Acum era sigură că Tor mai ține la ea.
6: Era însă foarte clar că țipsurile astea aveau o putere fantastică asupra celor care începeau să le mănânce.
3: Hotărâtă să-l convingă pe bossul lăcustă să plece din pădure, Țup intra.
6: Ah, dar fi fost samurai!
3: Camera era mare și plină cu toate bunătățile pădurii. Tot ce oferiseră mai bun animalele și păsările, în schimbul țipsurilor, acolo era.
6: Fructe uscate, semințe de tot felul, împletituri care mai de care făcute din flori, paie sau nuiele, pietricele colorate și câte și mai câte.
3: Într-un colț era o bandă mică de alergare, iar în altul, o uriașă bibliotecă burtușită cu cărticele. În mijlocul camerei, pe o pernă galbenă umplută cu puf de turturică, era ceva...
6: verzui.
3: Verzui, sclipitor și tare mic.
8: Cine ești tu?
3: Auzi o voce venind chiar dinspre acea sclipitoare arătare verzuie din mijlocul pernei.
8: Apropie-te!
3: Ciocărlia se apropie cu salturi mici de pernă. Țup, țup!
6: Abia acum reuși să-l vadă mai bine pe marele boss lăcustă, care de fapt era foarte mic.
3: Chiar mai mic decât o lăcustă obișnuită.
6: Era cea mai mică lăcustă pe care Țup o văzuse vreodată.
3: Era nu cu mult mai mare decât ciocul lui Țup. Purta un maieu auriu, pantalon de trening roșii, iar la cât avea un colier făcut din biluțe mici ce păreau a fi chiar aur.
8: Pepite, păsărițo! Pepite, aur curat!
6: Mă iertați!
3: Pepice?
8: Pepite!
10: uite, bucățele de aur pur. Le-au găsit peștii pe fundul râului din pădure și mi le-au trimis ca să-i dau și lor jocuri pe computer și țipsuri.
11: Aha! De-aia le spune toată lumea țipsuri, pentru că dumneavoastră nu puteți spune ci. Țipsuri. Țipsurile au ajuns și în râu?
10: Se miră Țup.
11: În primul rând, păsărițo, eu pot orice vreau și orice vreau pot. Le zice țipsuri pentru că așa am eu chef să le zică. În al doilea rând, țipsurile au ajuns peste tot. Pe pământ, în vizuinile de sub pământ, în cuiburile de deasupra pământului și în ape. Toată lumea vrea să se joace și să mănânce țipsuri. Ia spune, cine ești tu și de ce ești aici?
10: Țup trase aer cu putere și spuse:
11: Sunt Țup, locuiesc în această pădure, iar țipsurile și jocurile tale pe computer le fac rău prietenilor mei. S-au îmbolnăvit, s-au îngălbenit, nu mai fac nimic altceva decât să se joace tot felul de jocuri pe calculator și să ronțe țipsuri. Vă rog, domnule boss, să vă luați magazinul, jocurile, lăcustele și țipsurile și să plecați din pădurea noastră. Sau să vă găsiți altceva de făcut, ceva care să fie de folos celorlalți locuitori ai pădurii. Busul lăcustă sări sprinten până lângă Țup și o privi cu mare atenție. Îi dădu apoi ocul, se opri din nou în fața ei și o privi lung. Păsărițo, tu nu ai aripi?
12: Nu am.
11: Și ce dacă? Am multe alte calități. Am minte bună, de exemplu, și am prieteni mulți care mă ajută atunci când am nevoie de ei. Tu nu ai inimă. Din cauza ta, prietenii mei sunt de nerecunoscut. Îi iubesc, mi-e dor de ei. Îi vreau cum erau înainte și voi face tot ce pot ca să-i ajut.
10: Bosul lăcustă se uită la ea cu mare curiozitate și îi spuse:
11: Păsărițo, zău că-mi place. Ești puternică, mai puternică decât aproape toți din pădurea asta. Ai o voință de fier. Dar crezi că și prietenii tăi ar lupta pentru tine? Nu vezi că nu sunt în stare să lupte nici pentru ei, pentru sănătatea lor? Nu au pic de ambiție. Acum țipsurile și jocurile sunt mai puternice decât ei. Hai, lasă baltă, nu vei câștiga.
10: Dar, domnule boss, chiar nu vă pasă de ce se întâmplă?
11: În curând nu se va mai putea mișca nimeni în pădurea asta, dacă toate viețuitoarele mai mănâncă multe țipsuri și stau câte ziua de lungă în fața calculatorului. Nu o să vă mai poată oferi nimic. Ce veți face atunci? Voi pleca în altă pădure, păsărițo, și voi vinde acolo țipsuri și jocuri. Ce? Crezi că asta e prima pădure în care o fac? A, și mă întreb dacă îmi pasă de ei? Nu, nu îmi pasă de ei. În primul și în primul rând, îmi pasă de mine.
10: Crezi că lor le pasă de mine?
11: Da, eu cred că le pasă. Și v-ar ajuta dacă ați avea probleme.
10: Busul lăcustă zâmbi și un dinte de aur îi sclipi în gură.
11: Ești drăguță, dar naivă. Sau pur și simplu ai avut noroc până acum. Hai să spun ceva ce nu am mai spus nimănui. Mă vezi că sunt cam mic, nu? De fapt, ce spun eu cam mic? Sunt cea mai pipernicită lăcustă de pe pământ. Întotdeauna am fost cel mai mic din întregul roi de lăcuste. Nimănui nu-i păsa de mine. Nimănui. Zburam cel mai încet pentru că aveam cele mai scurte aripi. Ajungeam ultimul în toate locurile în care poposea roiul și nu mai găseam nimic de mâncare. Mă culcam flămând și nu puteam să dorm de foame. Știi ce făceam? Citeam. Am citit tot ce am găsit, tot felul de cărți. Din ele am aflat despre computere și despre țipsuri, despre cât sunt de dorite. Și mi-a venit ideea să fac afacerea asta. Am răbdat mult de foame, am făcut economii și am reușit să iau primul computer. Apoi am inventat eu cu creierul meu cea mai delicioasă rețetă de țipsuri. Sunt făcute din resturi, dar odată ce le gustă cineva, cu greu le refuză a doua oară. E fix rețeta mea și de-aia le-am numit țipsuri. Ei bine, primele pungi le-am dat unui iepure cam leneș, care mi-a oferit în schimb toți morcovii lui. Cu morcovii ăia am cumpărat două computere pe care le-am oferit cu 20 de pungi de țipsuri, unui cerb pentru coarnele lui și unei vulbi pentru blana ei de iarnă. Și tot așa. Dintr-un flămând mititel am ajuns cea mai puternică și mai bogată lăcustă. Am devenit bosul lăcustă. Tu
12: toate locustele lucrează acum pentru mine și toate animalele, păsările, reptilele și insectele îmi aduc cea mai bun. Nu mai rab de foame, am tot ce vreau, iar tu nu mă poți opri. Păsărițo, nu te pune cu mine. Nu vreau să-ți fac rău pentru că îmi placi. Am mai încercat cineva să mă facă să plec din pădure și a sfârșit prin a avea probleme. Hai, du-te acum. Apoi strigă cu vocea lui de trompetă spartă.
13: Băiatul, păsărița fără aripi vrea să plece. Condu-o spre ieșire și ai grijă să nu se mai întoarcă.
12: Thor deschise ușa. Avea din nou în ochi acea luminiță. Nu mă cheamă băiatul, mă cheamă Thor. Hai, păsărică, ieși, te rog. Țup nu ieși însă înainte de a-i spune bosului lăcustă. Domnule boss, cărțile pe care le-ați citit v-au făcut foarte deștept. Dar păcat că vă folosiți mintea pentru a face atât de mult rău. Vă dați seama câte lucruri bune ați putea face? Poate nu ați mai fi atât de bogat, dar cu siguranță ați fi mai fericit. Pentru că fericit nu poți fi de unul singur atunci când te folosești de ceilalți, ci doar atunci când le ești folositor celorlalți. Apropo, spuneți că aveți tot ce vreți, dar aveți vreun prieten adevărat? Măcar unul? Dacă nu aveți, sunteți foarte sărac, așa ca să știți. Și ieși. Mergând încet în urma lui tot, ciocârlia se întreba cine poate fi acel cineva care încercase deja să-l alunge pe bosul locustă din pădure. Oare cine? Cine și-ar mai fi putut da seama cât de periculoase pot fi țipsurile și jocurile pe computer jucate la nesfârșit? Cine? Buhul pădurii, iubitul bufnițoi bătrân, bun și înțelept, care o crescuse și o învățase să aibă încredere în ea. Dar oare de ce spusese bosul lăcustă că a sfârșit prin a avea probleme? Țup, s-a întâmplat ceva cu buhul? Îl întrebă Țup pe corp. A fost pe aici? E bine? Marele corp pășea încet în spatele lui Țup cu capul plecat. Era rușine. A fost, Țup, a fost. Și el a încercat să-i spună bosului lăcustă să plece din pădure, dar bosul s-a supărat. Și ce-a făcut? I-a făcut ceva lui buhul? Tocmai ieșiseră pe ușa din spatea magazinului, cea pe unde ieșeau și viețuitoarele păduri încărcate cu pungi de țipsuri. Iartă-mă, Țup, nu pot să spun. Am nevoie de țipsuri. Asta e tot ce reuși să afle Țup de la Thor, înainte ca el să trântească ușa în urma ei. Mâine seară, continuarea. Noapte bună, copii!